yani da so nyina ne wasa forade awura dia dia moto ye nim dia so anye ye ya dia moto ye nyam sa so anye ye na so sa wo awura de wo mu a Jesus e be jeje

0: Oya ye papa nti ne frɛ no dada no. Dado dende. Ɔno ne tetentrede nyame dada no. Ɔno onimade nyina nti ye nada no. Hye. Ɔno ne nokwari nyame a ye bɛsom no dada no. Oja fedu me, oja fedu. Sa ofanija esum besi den na wabedum, oja fedu. Oja fedu. Ono na wafe jama kwa sa abunyu suwa di abre ni manu, oja fedu. Adafunum, enkwa jiadi ati seino, ankenye yeine fata yein. Moja de se krum krum e ti se ino anke nye ye ino de pata ye in. Nansu aduma e chansu nye brusu no ye in ne mkura batani ye in. Enuti yatu ye nyuma yatu ma asafu eradi nyan krum po. Adonija asafu eradi yo ura. Enuti mito menyo ma wo.
1: Erate.
0: Mito menyo ma wo nane.
1: Erate.
0: Me too, me you, my woe.
1: Erate.
0: Ebo.